0: پیش بدل کر پیش بدل کر بیٹی چند شیر بانگو
1: پیش بدل کر بیٹی چند شیر بانگو
0: پیش بدل کر بیٹی چند شیر بانگو
1: پیش بدل کر بیٹی چند شیر